la bragata gata brada li bragata baba baba ba ata la busa le kadi bradi kadi brada du du sali kadesh kamam bradi kalim rodosa ta ila kutumandili brada do shambri kandolum rodoso do godo